Stupucem joj rekel ja, lepa si kak slikica, budi moja Dorica, ne buš ti požalila. Tak sem sebi reč ja dal, da bom Dori srce vkral. Rečite mi, kaki nebi, navek veli prste k sebi.